Para sederek, panggantos jembatan Sentong wonten ing Kabupaten Bondowoso dipun targetaken saged rampung wonten ing wiwitan bulan November. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ngerancang prosesi serah terima jembatan menika wonten ing 7 November 2016. Bab menika dipun aturaken dening Kasih Pembangunan lan Peningkatan Jalan UPT Pengelola Jalan lan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Budi Hartono. Miturut piyambakipun, sakmenika proses pembangunan sampun mlebet tahap pemasangan girder utawi balok utama jembatan. Saking pitung girder ingkang badhe dipun pasang, tasih wonten setunggal bagian ingkang sawek wonten ing proses pengiriman. Piyambakipun ugi nerangaken saben setunggal balok girder menika kasusun saking pitung bagian. Sasampunipun sedaya bagian sampun dumugi, girder bagi nglampahi proses tracing saha perakitan. Saderengipun dipun pasang wonten ing bentang jembatan. Miturut Budi, menawi material menika sampun dumugi, proses tracing saha perakitan badhe langsung dipun lampahi. Salajengipun girder bagi dipun pasang wonten ing bentang jembatan. Budi ugi mestekaken ngantos sak menika perkembangan pembangunan tasih jumbuh kalian target ingkang sampun dipun tetepaken. Sasampunipun pemasangan girder rampung, tahapan pembangunan salajengipun dipun prakirakaken saged kalampahan langkung cepet. Cekap semantan pawarta basa Jawa ingkang dipun kembalaken tim reporter RRI Jember, kula Retna Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

0: Lah, inggih para sederek setunggal sederek ingkang saged pinarak wonten ing siang menika kula aturi. Monggo pinarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injek kok benten.
0: Kepiringipun kok benten nggih, trahe benten ae. Swantenipun ingkang benten, piyantunipun nggih mboten.
1: Ngaten nggih. Mugi-mugi gagangan gejeng, nggih.
0: Amin ya rabbal
1: alamin.
0: Mugi-mugi kaldangan sayanipun para sederek ingkang medhi netaken wonten ing pundi kemawon nggih tansah dipun paringi kesehatan.
1: Amin. Inggih. Namung menapa nggih? Namung sekedhik kan kecil ta niki jeng nggih.
0: Monggo.
1: Namung flu inggih.
0: Flu berat.
1: Flu berat disyukuri mawon.
0: Flu berat nggih. Trai ketemu
1: kan. Pilih menika cuaca menika kan debu-debu, benter, jawah, ngaten lho jeng.
0: Leres menika.
1: Inggih. Enggal baku, enggal saran,
0: enggal
1: kanan.
0: Inggih. Mbak Mut.
1: Inggih. Salam.
0: Ngersakan menapa menika?
1: Anu. Oh, kok anu? Sekaripun kepangku kapang ya.
0: Oh, nggih.
1: Inggih. Kapang sangat keranten pinten-pinten dinten menika mboten waget midhangetaken aja.
0: Oh.
1: Inggih.
0: Nggih. Menapa wonten
1: nggih wonten kegiatan. Wonten sing setunggal atusan, wonten sing saparan.
0: Oh, nggih.
1: Mboten waget midhangetaken.
0: Nggih, trai. Artine
1: ugi ketreso.
0: Lo. Sampun kepanggih.
1: Wonten botekan. Injih. Nggih, atur salam kagem sedayanipun ingkang sampun pinarak.
0: Nggih, sami-sami.
1: Ugi kadang-kadang ingkang sawek midah ngetaken. Pangapunten boten kula sebat keranten. Sajake jeng Retno menika lagi napa nggih, kedah ngirangi swanten nyuwanten jeng nggih. Kagum sedayanipun tanpa kecicir wilujeng pasederekan sedayanipun
0: matur sembanun
1: inggih kagem panjenengan ingkang danang nggih jeng
0: insyaallah
1: istirahat ingkang kapanjenengan campur sari laris
0: legi terlaris Mbak Mutia.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih matur sembah nuwun rawuhipun panjenengan sedaya wonten ing siang menika. Nyuwun duka menawi mboten saged nampi malih panjenengan. Insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Katuran medang ngetaken lelakon pamungkas wonten ing siang menika. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prabu Samgiding ka perde in bunten bede oreng atau keng. Le sejeng langjeng ti perjalanan epa jungi kalaban ondem. Pakse-pakse mano anau ngide ke Gusti Bekto perjalanan ingkun ka aro. Oh, lagi.